0: Pennekabe. Les parcs nous aident à trouver l'air propre, régulent le cycle de l'eau et favorisent le tourisme pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le Pennekabe, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strong Root Congo.
2: Search for common ground. Tuzungumu.
3: Ndugu Nyamugunga, unaona jeni kikamata kelke metra pa kubalabala, nijengi yako mafiga, kaveranda, na kuenda kwa kunia kachupa kangu, magaribi, na kanyamachoma.
4: Oh, ndugu Sanza, minisha kamata 8 metre kwa ile parcele yangu, ili akilima apili ili nijenge salon de coiffure, na karestora fasu kiko na niletea magu.
3: Ni budongo yetu ili ifu ni profite moshe. Na kwanza, izi mbao zangu zeni dekofre yamo, ngoya niangalegi sinda jenga kakitu hapa. Bitu mingi, niletele mambao kwanza pale ile mamiti.
5: Mambo gani mko naongea papaji? Hamuna haya. Munajua kama wanaadhibiwa vikali watu wanaojenga kwenye barabara? Mko napora viwanja vya serikali hivyo? Ha? Munajenga kwenye njia ndogo ama servitude na munaona ni kawaida tu?
3: Ah, niko OPG. Mheshimu sheria musije mkaadhibiwa.
5: Munisikilize vizuri. Kujenga barabarani na kwenye maservitude inazorotesha mazingira, watu hawapate nafasi za kupita na gari vile vile. Hey, baji. Hali hiyo inaenda kinyume na sheria na ni kosa kubwa sana.
6: Enyi wakaaji, epukeni kujenga kwenye viwanja vya serikali na kwenye servitude mbalimbali, msije mkahukumiwe na kuadhibiwa na serikali.
7: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.